0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. А водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами або розташований серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
2: Бліц Ньюс.

Мене ти вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: тебя.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

Але завжди не вистачає лише декілька днів. Боже, я так хотів відправити друзям великого по листі. Боже, я так

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Бліц погода.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Радио. Blitz FM.
1: It's drama. 109 worldwide.
2: Oh yeah.
3: Hey, Russia.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 30 серпня, день жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дід. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

0: словами поліції, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим, Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального угрупування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації «Форест Гамп». За даними слідства, керівники злочинної організації, чинний та колишній народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компанії чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
1: Blitz News.

гості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцяли.

0: тебя.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Радио. Битс FM.
1: Песун сэц по
2: Чеси Акулу

16 pour. Je sais.

злітають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками, були.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
1: Погода!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Поки інші дивляться у темряву, ти залишаєшся на зв'язку із рідними. Надійний оптоволоконний інтернет від БКМ не боїться блекаутів. Не зникай з мережі. Підключай БКМ. Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Радіо Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Восьма година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
2: Бліц Ньюс.
1: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. А водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склади з боєприпасами або розташоване серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій Церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії

0: не зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
1: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на вартії здоров'я.
2: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Правда.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: бажайте якісні.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, видатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
1: Погода.
2: I can tell you've been crying. I can tell when you lied. I could see it on your face. I could hear it in the silence.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
4: Радіо Blitz.

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації «Форест Гамп». За даними слідства, керівники злочинної організації, чинний та колишній народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компанії чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій Церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Радіо

годинних вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
3: Реклама на Бліц-ФМ 067 280 40 30.

моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Були

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
1: Блиц погода.

0: реклама на Blitz FM.
1: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz News.
1: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. Водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склади з боєприпасами був розташований серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено днем жалоби за жертвами російської атаки. Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій Церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
0: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Користуєшся інтернетом від БКМ? Тоді лови бонус до 20% від внесеної суми на рахунок. Просто здійсни платіж від 1500 гривень. БКМ. Дякуємо, що ви з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
3: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Радио Blitz FM.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для бід. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
2: Подробиці на Юск.ua.
5: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34 «Роман» або 096 967 02 26 «Сергій».
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дій. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату

0: Їх шанує воїнів, біжу за героїв України. Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників. Діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
1: Бліц Ньюс.
2: Прямо ти нов'я, я сам дат, я лотяй потут.

0: радіо Blitz FM.
1: Ти лиш одна, знаєш усе. Я кохав все життя, тільки тебе.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Свобода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня
3: увага,
2: по 9
3: увага.
2: Вересня.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
0: На вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Підключай друга до БКМ і отримуй 2 місяці інтернету безкоштовно. А твій друг отримає 500 гривень на бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
5: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
6: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Радіо Бліц.

0: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
3: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: ночі в добрий сон. Нім забули люди слово гор.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія видана від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, номер 724-0-14-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. А водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами або розташоване серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій церкві відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.

Про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Погода.
1: 30 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується хмарна з проясненням погода. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
5: Радіо Блиц.

0: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Реклама на Blitz.fm.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067-411-46-34, Роман, або 096-967-02-26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
6: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології Баладен ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. Баладент. 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква. Вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
2: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
4: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту кухню.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 30 серпня, день жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дід. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операції у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації Forest Gump. За даними слідства, керівники злочинної організації, чинні та колишні народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій Церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Реклама на Blitz FM.

0: тебя.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блюц погода.
2: I told you I'd never give up. I don't know if I knew. What if

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-90-13-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Погода.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу раз

0: Реклама на Blitz FM.
1: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067 658 41 35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. За рулю в «Рульку» на роботу!
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
3: Бліц Ньюс.
2: Служба безпеки України відкрила кримінальну справу за фактами удару Росії по складах в селі Мила Бучанського району на Київщині і вторинної детонації. Досудове розслідування здійснюється за статтею «Недбале ставлення до військової служби». В СБУ підтвердили, що внаслідок влучання російського дрону типу «Герань-4» і вторинної детонації боєприпасів загинуло щонайменше 37 осіб. Окрім того, було пошкоджено близько 130 будинків і низку інших цивільних об'єктів. А водночас глава МВС України Іван Вигівський розповів, що правоохоронці встановлюють, чому склад із боєприпасами або розташоване серед звичайних будинків. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. А заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що російські війська поступово втрачають темп просування на фронті, тоді як українське командування готує подальші активні дії на окремих напрямках. Паліса додав, що динаміка подій на окремих ділянках дає йому обмежений оптимізм. Представник Офісу президента наголосив, що Україна продовжить дотримуватися концепції активної оборони. Кабмін готує зміни для роботи установ під час тривалих повітряних тривог в Україні. Окрім того, будуть переглянуті підходи до комендантської години. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, разом із Збройними силами України, МВС, РНБО, Офісом президента, владою Києва напрацьовуються конкретні пропозиції щодо адаптації роботи держави до нових умов. Тривалі повітряні тривоги впливають не лише на безпеку людей, а й на роботу підприємств, логістику, транспорт, школи, дитячі садки та інші сфери життя. А ворог намагається паралізувати економічну активність у столиці та великих містах, тому і наші підходи і алгоритми реагування мають змінюватися. Працюємо над рішеннями щодо роботи підприємств та установ під час різних типів небезпеки, організації логістики та транспорту, роботи метро та інших об'єктів інфраструктури з метою більшого захисту людей і можливостей жити у наших містах та громадах, зазначив Корецький. Окремо планується переглянути підходи до комендантської години та доступу цивільних до оперативнішої інформації про повітряні загрози без додаткових ризиків для безпеки. У Білій церкві відбувся забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
3: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: себя.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блиц, погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Я тебе так просто под гитару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Свобода.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: Радіо Blitz FM.
1: Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Сьогодні, 30 серпня, День жалоби в Київській області. В пам'ять про загиблих внаслідок ворожої атаки на Київщину.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким загиблих внаслідок вибухів у селі Мила Бучанського району Київської області та заявив, що такі трагедії є неприпустимими, особливо після того, як аналогічна подія сталася в місті Вишневе під Києвом. Він повідомив, що з цього приводу відкрите кримінальне провадження і повинне бути повне розслідування всіх фактів того, що сталося. Він подякував рятувальникам, правоохоронцям та громаді за допомогу в ліквідації наслідків удару. Відомо про щонайменше 37 загиблих цивільних, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Місце знаходження двох людей поки невідоме. В Київській області 30 серпня оголошено Днем жалоби за жертвами російської атаки. Військове керівництво Російської Федерації отримало від політичного керівництва Росії завдання спланувати та підготувати кілька варіантів операцій у напрямку Києва та Чернігова, однак наразі формування наступального групування там не фіксують. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За словами Паліси, Україна отримала відповідну інформацію від розвідок, її верифікували з кількох джерел. Разом з тим Паліса наголосив на різниці між плануванням операції та безпосередньою підготовкою наступу. Україна не бачить створення наступального групування на цих напрямках. За його словами, Генштаб Збройних сил України вже напрацював можливі варіанти реагування, оборони та протидії таким планам. Правоохоронці оголосили підозру бізнесмену та екс-депутату Дніпропетровської обласної ради 7-го скликання у справі щодо участі у злочинній організації, причетній до рейдерства та відмивання коштів. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро. Мовиться про Василя Астіона, одного з фігурантів платівок НАБУ і САП, які були оприлюднені в рамках спецоперації «Форест Гамп». За даними слідства, керівники злочинної організації, чинний та колишній народні депутати України залучили підозрюваного до протиправної діяльності, аби скористатися його неформальним зв'язками та впливом в судовій сфері. Він, зокрема, забезпечував ухвалення суддями господарських судів рішень на користь компаній чи осіб, пов'язаних із злочинною організацією. Так, за участі підозрюваного відбулося рейдерське захоплення двох підприємств із активами на понад 248 мільйонів гривень. У Білій церкві відбувся забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Перед стартом учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових і цивільних, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Цьогоріч до заходу долучилися 660 учасників – діти та дорослі, родини загиблих героїв, ветерани та ветеранки, військовослужбовці, молодь та всі небайдужі. Учасники долали дистанції 2,5 та 10 кілометрів, присвячуючи свій забіг конкретному герою. На футболках були зазначені імена тих, кого вони пам'ятають і чиї історії прагнуть зберегти. Під час забігу відбулася мирна акція «Не мовчи, полон вбиває» з метою нагадати суспільству про військовополонених Маріупольського гарнізону, усіх полонених та безвісти зниклих.
1: Бліц Ньюс.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
1: Погода.

Я тебе так просто под гитару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Правда.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: Україні 0 годин. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Лише за 4 дні Росія випустила по Україні майже 1500 дронів, з них близько 800 реактивні. Рівень збиття цих цілей Україна має підняти восени вище 90%, про це заявив Володимир Зеленський. Зеленський наголосив, що найскладніше збивати саме реактивні дрони, а зараз від них небо захищає переважно бойова авіація. Водночас Україна працює над перехоплювачами. Україна має змінити підхід до мобілізації та зробити акцент не на збільшенні кількості військовослужбовців, а на ефективності використання людського ресурсу. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. Основа сил оборони – це люди, достойне ставлення до військовослужбовців. Ключове – підвищення відповідальності командирів на всіх рівнях за збереження життя. Потрібно забезпечити правильну модель відповідальності. Командир, який залучає людей до свого підрозділу, має відповідати не лише за сам факт рекрутингу, а він має відповідати за весь шлях військовослужбовця, підготовку, екіпіру, передачу бойового досвіду, інтеграцію в підрозділ і подальше застосування на полі бою, заявив очільник Міноборони. У селі Острівки Волинської області відбулося поховання останків 55 поляків, жертв волинської трагедії в Острівках та Волі Острівецькій. Про це повідомив Польський інститут національної пам'яті. Їх виявили під час ексгумації, метою яких було віднайдення та подальше перепоховання останків мешканців, які загинули у серпні 1943 року. Останки поховані в колективній могилі, де вже поховані жертви, ексгумовані у 1992, 2011 та 2015 роках. Днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
1: Блиц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

обійняти.

0: себе.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
0: Блиц погода.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо окрай.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Перша година. Радіо Бліц ФМ.

0: Blitz Fun.
1: Дитині подарували іграшковий набір лікаря. У кота почалося нове життя з важко вилікованими хворобами.
0: Blitz Fun.
2: Excuse me, can I please talk to you for-

0: себя.
1: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода. Found a place under golden skies and we could stay.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський повідомив про підготовку до нової комунікації з представниками президента Сполучених Штатів Америки. За його словами, Україна працює над тим, щоб війна не залишалася єдиним варіантом подальшого розвитку подій. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати Америки поділяють багато українських поглядів на ситуацію, зокрема щодо становища на фронті та російських ударів. Унаслідок російського удару по Київщині в селі Мила постраждали 52 людини, зокрема 5 дітей, а також пошкоджено близько 300 об'єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, у лікарнях залишаються 9 постраждалих, їхній стан медики оцінюють як середній. У Милі та прилеглих населених пунктах нараховано близько 300 пошкоджених об'єктів, з них більше 200 – приватні будинки та 14 – багатоповерхівок. Руйнування різного ступеня. Деякі з будинків знищені повністю, певна частина має часткові руйнування або незначні пошкодження, розповів Ткаченко. Наразі на місці трагедії та прилеглих населених пунктах триває ліквідація наслідків атаки. Цілодобово працюють піротехніки, які виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Міністр оборони Євгеній Хмара запропонував своєму попереднику Михайлу Федорову знайти формат для подальшої співпраці над спільними проєктами. При цьому, за словами Хмари, вони з Федоровим спілкувалися в липні і про конкретну посаду для Федорова не йшлося. Наразі зворотного зв'язку від екс-міністра ще не було. А днями біля майбутнього скверу Надії у Білій церкві зібралися рідні та близькі військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Вони прийшли, аби нагадати, на них чекають, їх люблять і вірять у їхнє повернення. Їх об'єднує одна найсильніша віра – він живий. Фотографії, прапорці з іменами, листи з найзаповітнішими словами до тих, кого чекають. А ще символічний жест. Кожен, хто чекає на сина, чоловіка, тата чи брата, випустив у небо синьо-чорні кульки разом із молитвою, вірою та надією. Надія живе доти, доки чекають.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Ви хто?
2: Добра фея.
1: А чому з сокирою?
2: Настрій щось не дуже.

0: 31 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.
2: Головне радіо міста.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.